вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.